potom převrhli vonušku a v té ráně si k ní čuchli. Tane. Tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri

a dostal přitom pár pátek. Tane. Tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-